Kazdağdaqa özümü ələ keçirsən. Kazdağdaqa kəbəl ağrım. كمل أعمل أبك كمل أعمل أبك.